0: СБХ.
1: Цифровой рубль деген түшінші бар екен.
2: Айы,
1: көшерлерге керек. Жұрдың үшін сізге СМС жібереміз, бізге кодын айтыңыз. Айдегіз, біз сізге ярдам етеміз. Сіздің оқшаларыңызды цифрлыға көшерлерге деп. Әмінә шының білән сізнің оқшаларыңыз
2: түсті.
1: Иқтибарлы болығыз жәмәғат кисәтмәділәр деймәгіз.
0: Көшерерге кирәк ми бер нәрсәдә?
1: Менә шулай. Бер нәрсә кирәк ми көшерергә?
0: Шу катам инде мин тиге юктан бар ясап йөрүчеләргә, ими охшашлаучыларга. Охшашлау дигәннән Казан шәһәрендә яшәүче бер ират Мәскәүдән кайткан ди, һәм үзегенә кайтмаган Мәскәү хавасы белән кайткан ди, аны пакетларга тутырып алып кайткан ди, һәм шуны сата башлаган интернет киңлекләрендә сез күз алдына китергез.
1: Бизнес.
0: Һәм аның исеме башкала хавасы дип атаган.
2: Алай булай бәясе юк менә анда.
0: Менә соңгы пакет кына калган ди инде хәзер әйме.
1: Калганнар тишелгән мәлә.
0: Сатып алып бетергәннәр дип бай. 200 сум ди син күз алдына китер Мәскәү хавасы.
2: Кайдан җиде мин кенә.
0: Менә әллә кая бармыйча, имеш өеңнән чыкмыйча Мәскәү хавасы сулыйсын килсә.
1: Ул бер сулышалырлык кына икән.
0: Белмим борның кырсында пакет сулап утырасың ди, аны тиз генә ябасың ди. Яйсе и...
2: Ах, Кремль исе.
0: Яйсе иеңді ашып жіберәсің дә шушы пакетны инде. Ах, мен Мәскәүдә деп йөрисең.
1: Эй, Мәскәү һавасыны, Казан һавасыны әлләни исе белән аерылмыйдыр инде.
2: Юк, инде Казанны кояшырак түгел дәсә.
1: Юк, аннан сәлбәттә инде. Менә мин сатырыйм, берәр перрон вокзал исе. Аның исе үзенчәлекле үтенә сагындыра сәяхәт.
2: Тимер юл исе, әйме?
1: Әй,
2: аның ниндидер бер исе бар инде шундый.
0: Ә нигә алайса барыгыз? Вокзалға ісіне қойтығыз.
2: Барамыз да.
1: Йо, онда бит бар ұшан, сен тіге соғындың мұнда? Қая, өзім білем ет әлбі мен. Әсіз нәрсе ісі шулай соқлап қойар едігіз, ә?
0: Язығыз әлдіслар 8-9-7-85-55-91-5.

0: күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефарохолязисны дәвалау. Ай ахырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Вилдан Абраров.

0: Айқам Кореяда машиналар алып қайтады деп шеттім әлі.
1: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтарсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртләшерләр,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
6: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп тик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ОО кассир.ру национальный билетный оператор. Казан 21 ноябрь. Украин 18-84-71-89-582.
7: 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Өске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефорахолязисны дәвалау. Ай ахырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
11: Искариевым тусы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50
13: 95. Фәридә Газзалова. Талларда серләшә бирәләр. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьде ғана Этажи компаниясы тарапынан қазанылды көшімсіз милек ярминкесі көргәзмесі бола. Яңа тұрақлар, фатирлар, һәм йортлар үшін махсус ташламалар. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-й. Барлық мәлімет Этажи.ком сайтында.
2: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда үзәгінде һәр уақыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
5: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2 Әлмәт.
6: Ерешкәве 6+.
7: Татарстан Республикасының атказы.

0: Ерешкілеуі 6 плюс.
1: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китана.
1: Нишек? Татар автопатбор турында білмейсің мүне? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
4: Сөмбел Билалова.

0: Ле Дәүләтова бер кышак иҗатташ дусларым белән сезне көтә. 13 сентябрь пирамида 6+.
1: 2026 ел.
2: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Ящикова 6+.
3: Казан 2026 ел.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Сакбу, аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Җаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
6: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан Молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
7: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
8: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме яз җиһанга җанын өрә. Әжәйнең бар, үз тәме, жәй тәме, тамлетты майында, тамлетты, кибетләрдән сұрағыз.
9: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Күңел түрендә йөрткән, әмма әйтелми калган сүзләрне якындарыгызга иң яхшыларына әйтегез. Инде ниндидер әйтелми калган үпкәләр бар икән, оларны җиткермәгез. Онытыгыз, үпкәләшеп яшәмик бер-беребезгә. Карата әлбәттә инде яхшы мөнәсәбәттә булыйк. Күңел түрендәге матур сүзләр алар шулай чәчәк атып, бүрүләнеп, чәчәк атып һәм әлбәттә инде якыннарны сөендерсен. Бүген туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне ихлас котлыйбыз һәм әлбәттә инде без бүләк буларак Болгар радиосы киңлекләрендә матур җырлар яңгыратабыз һәм шулай ук сезнең күңел түрендә булган иң матур теләкләрен дә җиткерәбез. Сәламнәрдә 891 78 555 91 һәм 5 Макс мессенджерына яза аласыз.

Саулармысыз, кайырлы күн ассаламу алейкум, дусларым, дустайларым. Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. Инде эстафетаны мин Фаил Гыймадов кабул итеп алдым. Казаныбызда 3-8 минут, демәк, санау.

0: минутларда безнең дулкыннарыбызда. Замандаш тапшыруы дуслар 12 плюс. Без заманны яхшыга үзгәртүчеләрдән безнең сафларга. Кушылыгыз һәм инде белем бәйрәме яңа уку елы башланды дуслар. Бүгенге замандаш тапшыруының мөхтәрәм кунагы инде безнең матур традициябезгә әйләнгән. Безне менә никадәр эше тыгыз булса да, никадәр вазифалары җаваплы булса да, сезне безне хөрмәт итеп килгән мөхтәрәм кунагыбыз бүген Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов. Әңгәмәне ишетми калмагыз Ирек әфәнде белән. Һәм инде сорауларыгыз булса, рәхим итегез, безнең макс номеры 891-78-555-915 мәгариф өлкәсенә караган сорауларыгызны хәзер үк юллай аласыз тапшыру. 20 минут кына бара, турдан-туры эфирдә. Бергә булыйк, дуслар.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 7 сентябрь. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.

0: қайсы юнәлішке тоба, қайсы имтиханларын беруін шунда 2 ел ішінде сойлай ала.
1: Мында енді оқушының сәләтіне бейлі болайын.
0: Шулай.
1: Енді жоғары оқу сыныфларынан біз қазір түбеннерге түшербіз. Оларының мәселелер турында сөйлешербіз. Мен енді радио тыңдаушыларыбызға ескертейін. Демек, біз турдан тур эфирде достар бізні тыңларға да, бізні қорарға да мүмкін. ВКонтакте ресми тіркімінде шулай біздің тапшыруымыз турдан тур трансляцияланады. Бұлғар радиосының бірден бір ресми тіркіміне ВКонтактеге кіріңіз. Мұхтарам қонағыбыз Қазан шәһәрінің агрофи дәресі басшылығы Ерік әфенді Ризвановқа сұрауларыңызды Макс номер аша юлларға мүмкін 891-78-555-915 чөнки һәр әтиәне, һәр бала инде ул мәктәп бу мәсьәлә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе шулай балаларыбызның барыбызның да акыллы булуын, үз һөнәрләрен укып тормышта туры юл табуларын телибез дәйме, бәхетле уңышлы булуларын телибез. Быелдан беренче сыйныф укучыларына и эшләре бирелмәячәк. Бу бик шатлыклы хәл инде, әйеме. Бу нәрсәгә таянып менә эшләнде, аларның дөрестән дә әле психикалары, физик әзерлекләре ныгып җитмәү сәбәпләме әле? Монда башка хикмәтләр яшеренгәме, бармы?
0: Шунлап әйткәндә, бу чара электә бар иде. Бу яңа кертелгән нәрсә түгел, шуңа күрә инде чыннан да бүгенге беренче сыйныф баласы ул бит кичәге әле балалар бакчасындагы бала әле көндез йоклаган, көне буе уйнаган,
1: ашаган,
0: ашаган. Шуңа күрә инде чыннан да теге адаптация дип әйтәбез. Мәктәпкә кирип китү авыр булырга мөмкин. Шуңа күрә инде бу чыннан да укытучы беренче сыйныф укучыларына мәсәлән, китап укырга, хәрефләрне кабатларга, үстерү күнегләре эшләргә киңәш итә ала. Ләкин инде мондый киңәшләр мәҗбүр ишенә әйләнергә тиеш түгел.
1: Сорылмаячак инде, әйе, укып килдеңме, билге куелмаячак.
0: Билге куелырга тиеш түгел, әйе, шуңа күрә даими рәвештә тикшерергә, бәйләргә ярамый балаларны.
1: Ләкин инде бу теге бөтенләй дә укудан ваз кичерергә дигән сүз түгелдер инде, әйе, әтиәниләр балалары белән барбыр нинди программаны кабатлап, бергәләп шулай анатмыйчан гына матур итеп
0: билеп кенә. Китапларны укып, шигырьләрне ятлап, бәлки әзерләнергә.
1: Әйе, бу дөрестән дә җиңел мәктәпкә кереп китү йомшак итеп инде үзенә күрә, әйме, баланың теге психикасын саклап, әйме. Бик шундый уйлап эшләнелгән дип мин үзем шулай саныйм, чөнки ишеткәнә булды, кайчакта башлангыч сыйныфларда ук инде зур-зур сумкаларын күтәреп, хәтта әтиәниләр әле башлангыч булса да эшли алмый торган шундый авыр биремнәр биреп, әйме, бөтен туган тумышалар җыелып, күршеләр белән бергә эшлибез
0: дип. Бу әйе,
1: бер-берләренә нәрсә шалтыратып, сез эшли алдыгыз бәле дип, андый.
0: Анарсын, безнең укытучы йоклый микән дип шалтыратып сорый гала, без йокламыйбыз, без ише эшлибез дип.
1: Әйе, әйе, менә бу инде менә шундый бәле түгел инде бер караганда шундый нәрсәләрдән.
0: Мәктәп тормышы. Әтиәниләрнең мәктәп тормышы.
1: Шын барлык реаль
0: шулай.
1: Кырыс шын барлык дип әйтегендә, әйме. Ошоу дигәндән балаларның инде бу да шулай ук бик мөһим. Һәм инде без менә радио тамашаларыбызга бу яңалыкны ирештергән идек бу елдан. Ошоу мәсьәләсендә ашханәләрдә шулай инде менә музыка киләрдә төрле халыкларның киләре булды. Ашханәдә дә төрле халыкларның менюсы, ризыклары була дип шундый яңалык бар иде. Бу дөрестән дә шулаймы, ирек?
0: Бу дөрестән дә шулай, ләкин инде без Казаныбызда ул мәктәп ресторанлары дип әйтәбез, чөнки чыннан да безнең мәрәбез.
1: Мин ашхана дип хәзер әйтмәдем, әйме?
0: Әйе, хәзер без мәктәп ресторанлары дип әйтәбез. Һәм инде нишләп икәнен хәзер әйтәм. Чыннан да 1 сентябрьдә мәктәп безнең ресторанларында менюлар тагын да төрлерәк булачак дип торабыз. Төрле халыклар ошларына багышланган махсус көннәр үткәреләчәк. Безнең менюга 12 яңа ризык кертелде. Алар арасында, менә карагыз, хәзер инде ашханамы, ресторан машинанда.
1: Ясып барыгыз мен оны.
0: Венгерча гуляш, сырлы тавык зразылары, мидболлар, төрле әзерләнгән балыклар, равиоли, ризотто, бүтән паста төрләре. Шуңа күрә чыннан да инде менә болар безнең балаларыбыз өчен файдалы, яхшы, тәмле ризыклар әзерләнәчәк бу елны.
1: Машалла, бу ризыкларның исемнәрен дә ишеткән юк ошо түгел. Мендә мине хәзер 1 сыйныфка барасың икән, дәрес хәстәрләргә кирәкме, ресторанда гына ашлыйсың, минем укыйсы килеп китә башлады. Яңадан әйме. Менә әлбәттә инде бу цивилизацияның бер күренеше дип саныйм инде мин моны балаларга.
0: Аңа китә, я инде теге мәктәп ул тормыштан аерым булырга тиеш, барыбер ничектер баланы кызыксындырып, аны җәлеп итәргә тиеш дип уйлыйбыз. Шуңа күрә инде төрле идеялар, фикерләр туа һәм аларны тормышка ашырырга тырышабыз.
1: Ирек әфәнде, менә бу ризыкларны үзегез татып карадыгызмы соң? Алар дөрестән дә

0: Аранча исеме нәтуры килә мисәләр?
1: Алар исеме җисеменә килә, хәтта шуны әйтергә телим, безнең ата-аналар контроле проекты бар, хәтерләсәгез, әтиәнеләр язылып инде һәр көнне, һәр мәктәптә бер әтиәне ризыкны кабып, карап, анарга бәя бирә ала. Узган елны безнең 21 меңнән артык әтиәнеләр килде мәктәпләребезгә, һәм инде бәя бирделәр. 99%-дан артыгаларның уңай бәя бирелде, ризык чыннан да тәмле, чыннан да сыйфатлы, файдалы дигән бәя бирелде әтиәнеләр тарафыннан. Шуңа күрә безнең ризотто, равиолиларны ашарга, тадып карарга теләгән әтиәнеләр чиратка бассыннар, язылсыннар, мәктәпләребезгә килсеннәр.
0: Түләүле түгелдер бит инде. Ресторанның бәяләре бит инде аларның шактый.
1: Әтиәнеләр өчен түләүсез, әлбәттә, инде балалар өчен бер комплекс бәясе безнең 92 сум 76 тиен. Безнең башлангыч сыйныф укучылары өчен бушлай туклану, соклана шулай кала. Һәм инде өлкән сыйныф укучылары өчен ирекле сайлау менюсы бар бездә, хәтта шуңа күрә инде биргәнне генә ашамыйсың, сайла башлыйсың. Аның бәясе 93 сум. Шулай ук теләгән укучы ашны аерым сатып ала ала. Иртәнге аш һәм полдник дә без инде ул 45 сум. Комплекслы төшке аш 66 сум. Бәяләр чыннан да уңай.
0: Димәк инде сәламәт тәмле ризык һәм программаларны үзләштереп, бәйләнгән мәктәпләрдән чын мәгънәсендә үзеңне шәхси шәхес буларак үстерү физик яктан да, рухи яктан да, гыйлми яктан да. Менә без инде уңайлар турында сөйләштек, ләкин менә бераз гына ничек дип әйтим, тискәре дип әйтеп булмый инде, проблемалы ул да булса, ул да булса укучыларның кәрәзле телефоннарын куллану тыелуы турында ими. Бу уңайдан шактый бәхәсләр булган иде ими. Кайбер әтиәнеләр бөтенләй каршы, кайберләре ничек дип әйтим, моңа кулай карыйлар ими. Менә хәзер инде бу закон нигезендә хәл ителде инде ими. Мәктәпләрдә кәрәзле телефоннан файдаланып булмаячак.
1: Әйе, дәрес вакытында кәрәзле телефоннар куллануны тыю 24-нче елдан гамәлдә безнең ул закон. Шуннан да бу таләп Россия Федерациясендә мәгариф турында федераль законда билгеләнгән безнең. Дәрес вакытында дәрестә укытучы рөхсәтеннән башка телефон кулланырга ярамый. Сез бик дөрес әйтәсез, Файл әфәнде, шыннан да бу бик четрекле мәсәлә. Кайбер әтиәниләр, балам һәр вакыт элемтәдә булсын, мин шалтыратканда дәрес булсын, дәрес булмасын, һәр вакыт телефонны алсын, минем күңелем тыныч булсын диләр инде. Кайберләре әйтәләр, шыннан да ул телефоннар башларын гына бутый балаларны кирәкми алып куегыз. Шуңа күрә төрле фикерләр бар. Телефоннарны куайда сакларга, ничек кулланырга, тәнәфестә аларны ничек шулык дәрестә, тәнәфестә ничек кулланырга. Моны һәр мәктәп үзе билгеле, аларның норматив документлары бар ул вакытта инде. Һәм инде әтиәниләр белән сөйләшеп, уртак тел табып, шулай хәл ителә бу мәсьәлә.
0: Біздің радио тыңдаушыларыбыз да мені актив қатынаштылар. Бізге Макс номеріне келген сұрауларын енді мен бірләштіріп, сізге еріштіріп бардым. Бұл ошау мәселесі де, шушық телефоннар да мені тағам бір, мысын енді бірләштіріп тұрмайым, чүнкі ол бір өзігіне келген әйімі. Ол да болса, егі тұрында, бірдәм дәулет имтиханы беруде өзгерішлер күтілуі тұрында. Нинди үзгәрешләр булачак, тагын да катлауланачакмы? Ул берле ул йыгыны битерергә кирәк бит инде дигән радио тыңлаучыбыз.
1: Әйе, бердәм дәүләт имтиханы турында һәр вакыт төрле сүзләр йөри, ул чыннан да бетә икән, киләсе елдан булмый икән дип. Юк, бүгенге көндә дәүләт йомгаклау аттестациясы инде үзгәрешләр булачагы турында норматив документлар юк, үзгәрешләр ниндер җитди үзгәрешләр көтелми. Бердән дәүләт имтиханы бу форматта дәвам итәчәк дип көтелә, шуңа күрә төрле сүзләргә ышанмаска киңәш итәр идем.
0: Димәк, инде җитди үзгәрешләр юк, нинди формат белән барган, шул формат инде дәвам итәчәк.
1: Бүгенге көндә шундый информация, мәгълүмат бездә.
0: Аңлашылды. Рәхмәт безнең сорауларга шулай тулы төпле итеп җавап бергәнегез өчен. Безгә дигән эфир вакыты тәмамланды. Ирек әфәнде, сезгә уңышлар теләп, коллективыгызга уңышлар теләп, сау булашабыз.
1: Бик зур рәхмәт сезгә.
0: Дәвамлы булсын, киләсе очрашуларга кадәр.
1: Шулай булсын.
0: Коллективыгызны үзегезне тагын бер кат бәйрәм белән.
1: Бик зур рәхмәт.
2: Замандаш.

0: Юзанда. Реклама.
1: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
2: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм и бренчир. Украин, 18-784-71-89-589.
6: 2026 ел. Ящик левого плюс.
8: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашесе клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияте.
9: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырға яки күз қабағын күтәрергә килегіз. Үске күз қабағы асылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршымы? Күзләрдегі заманша аппаратура алардан құтылырға ярдәм ите. Блефрохолязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз.
10: Искарий гонтусы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Илгәрәй, кайда син? Җыр шасса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар. Рифат Салах. Син бер шешкә идең. Син бер шешкә идең булында. Яш тоҗларың нигә куела? Артык чибәр булма икәнлә. Сыя алмассың бер куенга. Син бер шешкә. Шундый хуш исле бер иснәүдән бар да исерә. Күз күтәрми бугай буйсының, күз тидерә бөттен кешедә. Син нәни бер кыштыр. Күңелең мең куакка кунып сайрады. Үрелсә дә сиңа җиталмый мәхәббәттән шашкан ай бара. Син бер шешкә идең, ә үзең бер йолдызны үлеп яраттың. Син кош идең. Утка ырынган, өтелгән шул инде канатың.

0: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннары ашкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки диалогавто.ру сайтында ачыкларыгыз. Оферта түгел.
1: Татарстан Республикасының атказы

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда укытучылар йорты ачылды. Ак Барсның яңа капитаны билгеле булды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда республика рәисенең иң яхшы студент хезмәт отряды күчмә вымпелы барлыкка киләчәк, аны ел саен үткәрелә торган республика бәйгесе җиңүчесенә тапшырачаклар. Тиешле указны Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов имзалаган. Документ ел саен студентларның хезмәт отрядлары арасында конкурс үткәрүне күздә тота, бүләкне гамәлгә кую, республикада студентлар отрядлары хезмәт эшчәнлегенең әһәмиятен арттыруга һәм аларга карата кызыксыну уятуга юнәлдерелгән. Бу хакта Татаринформ яза. Сокшы Алексей Марченко келесі сезонда Оқбарс капитаны болашақ. Бұл хақта Қозан клубының матбуғат қызметінде хабар еттілер. Аны ассистентлары болып Андрей Стас, Никита Лямкин, Кирилл Семенов, Алексей Бувальцев тұрашақ. Ескерті бұзавыз, яңа сезонны Оқбарс 5 сентябрьді Сібір командасы білен шырашудан башлы, ойын кешкі 5-те башлана. Абдулла Тукай исемендәге Қозан Холығар аэропортының вокзал яны майданын реконструкциялау кысаларында 256 машина урынына исәпләнгән ябық җир өсте паркингы төзеләчәк. Проект документациясын эшләү тендеры дәүләт сатып алулары сайтында урнаштырылган. Тендергә документациядан күренгәнчә, реконструкциядан соң вокзал яны майданында машина урыннары саны 918-гә җитәчәк. Объектны быелның 30 декабрына кадәр сафка бастыру күздә.

0: ұсынылды. Бүгін Бошқалада оқытушылар ерте ашылды. Береді Қозан Мұры қам педагогылар қотнашында таланттар өстері тұрған шахар темасына түгәрі күстер ұзды. Ол Россияда педагогыларының қам мағариф өлкәсі идарешілерінің қынәрі үс үшін бір түбе ұстында бірләштірген бірінші шунды майдан шық. Ол Қозанның еш педагогылары бірләшмесі үшін негіз болыр деп күтілі. Бұ хақта тұларақ Камиля Шахабиева язмасында.
1: Түгәрек үстел отырышында Қозан Мэрия Сурметшин юғары оқу йорты студентлары, еш білгішлер, мектеп директорлары, хөнәри конкурслар лауреатлары һәм әлеге өлке ветеранлары белән ұшырашты. Оқытушылар йортын ашуыбызға мен бик шат. Бізді иң яхшы практикалар белән уртаклаша аларлық креатив майданчық булдыру тілегі бар иде. Береде заманша білімне арттыру, хөнәри аралашу, ижат һәм ял үшін мөмкинлекләр тудырылған, диде Сурметшин. Оқытушылар йортында эш 4 юнәлеш буенча барачақ. Қызаның мәгариф идарәсе жетекшісі Ирек Ризванов сүзләренчә, аларға еш оқытушыларны жәлеп итүгенә түгел, уңайлы шартлар тудыруда мөһим.
2: Мәгариф системасына эшкә урнашырга теләүчеләр кирәкле мәгълүмәт һәм ярдәм ала алачаклар монда. Соңгы елда Казан мәгариф системасында 1300 якын белгеч килде. Яш педагогларның якынча 75% системада кала. Безнең өчен педагогларны эшкә җәлеп итү генә түгел, аларга һөнәрдә калу өчен дә яхшы шартлар тудыру да бик мөһим.
1: Оқытушылар йорты 2 қатлы бинада орнашқан. Ол заманша мультимедия жиһазлары, шул исәптән интерактив панельләр, заманша экраннар һәм видео элемтә системалары белән жиһазландырылган. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Түбән Камадағы балалар экология биология үзәгендә капиталь ремонт тәмамланган, моннан тыш 14 белем бирү мәйданчыгы булдырылган. Бинаны бүген эш сәфәре кысаларында Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов карады. Үзәк актив рәвештә мәрифәтчелек эше белән шөгыльләнә. Үзәк эшенең иң мөһим юнәлешләренең берсе экодом. Анда балалар һәм өлкәннәр табигатькә сакчылык караш нигезләре белән таныша, калдыкларны төрләргә аерырга өйрәнә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негізләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә ауыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда ауырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
5: Оферта түгел.
6: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел.

0: ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мени? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
4: Болгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп тик.
1: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 600 метр гыкынчы. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Россияда ОСАГО полисынан башқа автомобиль йөртүчілерінің жауаптылыққа тартуының яңа тәртибі ғәмәлгә керді. Бір үк хұқық бұзуны қабат тіркеу арасында кемінде 24 сағат ұзарға тиеш. Шул рәвешле, әгәр ОСАГО полисы болмаған машина йөртүчегә иртән штраф салына икән, аны шул ук көнне шундый хұқық бұзу өчен қабат жауаптылыққа тарта алмаячаклар. Әмма икенче көнне мондый мөмкинлек яңадан барлыкка килә. Шул ук вакытта штрафлар күләме үзгәрмәде. Беренче хұқық бозу өчен 800 сум төләтү каралган. Ел дәвамында кагыйданы кабат бозу 3000-дән 5000 сумга кадәр штрафка китергә мөмкин. Бүген республикада 6000-дән күбрәк коммерцияле булмаган оешма теркәлгән. Әлеге тармакта үсеш күрсәткечләре буенча Татарстан, Россиядә, Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан кала 3-нче урында. Узган ел социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешмалар проектларын гамәлгә ашыруга 341 600 000 сумлык грант бирелгән. Бу хакта бүген журналистларга Иҗтимагый палата рәисе Александр Терентьев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Дәүләт муниципаль органнар, социаль җаваплы эре бизнес, коммерция ишле булмаган оешмаларга төрле яклап ярдәм күрсәтә. Шулай ук федераль һәм республика грантлары бар. Александр Терентьев белдерүенчә, эре компанияләр, банклар үз фондлары аша гражданлык башлангычларын тормышка ашырырга булыша. Республиканың төп банкының хәйрия фонды, Стозлык мәктәбе бер җир тарихи проектын тормышка ашыра. Әсгать Галимҗанов иҗтимагый премиясенә матди ярдәм күрсәтә. Хәйрия фонды директоры Әлфия Вәлиева белдерүенчә, Стозлык мәктәбендә чит төбәкләрдән дә катнашалар.
3: Ұстазлық мәктәбі 2023 елдан берле ішлей. Үш курс ішледік. Бұ коммерция ішін болмаған сектор хезмәткәрләре өчен 2026 елда Татарстаннан башка 20 субъекттан катнаштылар. Елдан-ел катнашучыларның саны артып бара.
2: Татарстанның эре нефть компаниясе былтыр төп социаль программаларга 38 миллиард сумлык акча бүлгән. Булар шәһәр бистәләр инфраструктурасын үстерү, сәламәтлек саклау, мәдәният, спорт, балаларга өстәмә белем бирүгә тотылган. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Хәзер яшь кешеләрнең компетенцияләрен үстерүгә акча бүлеп бирү бик мөһим, чөнки киләчәктә нәкъ менә алар иленең киләчәген билгеләячәк. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министрлыгында узган түгәрәк өстәлдә Россия Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев сөйләде. Аның сүзләренчә, Россиядә илне алга таба да алып барырга әзер булган буын үсә. Барлык дәрәҗәләрдә дә яшьләрне үстерүгә зур игътибар бирелә. Без теләсә күпме инфраструктура төзи алабыз, әмма кешеләрдән башка ул файдасыз булачак, дип белдерде Гаджиев. Қазанда иртәгәдән 5 сентябрьгә кадәр Қазан Экспо халыгара күргәзмәләр үзәгендә 16-нчы халыгара комплекслы куркынычсызлык салоны үз эшен башлап җибәрә. Тамашачылар ярышларда күренекле янгын сүндерүчеләрне күрә, квестта катнаша, юл транспорт хәрәкәтләре нәтиҗәләрен бетерү буенча күрсәтмә чыгышлар шаһиты була, заманча янгын сүндерү поезды эшенә кереп карый алачак. Шулай ук янгын сүндерүче олимпы һөнәри осталык ярышлары уза, анда республика коткаручылары да үз осталыкларын күрсәтәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе 1

Сыйлы, хәммәгезгә дә уңышлар, бәхет шатлык сыйынычлар, уңышлар теләп булга радио салгатыга дәвам итәсезләр, баш палабызда. 5:11 минут, инде минем соңгы 3 сәгать дигергә дә мөмкин дуслар, әйе. Безнең бу сәгатьне бик тә кызыклы итеп, бик тә нәтиҗәле итеп үткәрербез. 12 сентябрьдә Татнефть-Аренда татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивале уза. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң яхшы һәм яраткан артистларын җыям. Болгар радиосы һәм Татнефть-Арена тулмаслык шоу югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрприз бүләкләр вәгъдә итә. Һәм инде шул бүләкләрнең берсе менә бүген үк булыр дуслар. Шушы фестивальгә 12 сентябрьдә узачак фестивальгә чакыру билетым уйнатылачак. Димәк, дуслар, менә мондый сорау безнең бүген хоризонтема, инде безнең радио тыңлаучыларыбыз алтын чәчәк дип аны безгә тәрҗемә итәргә булыштылар, әйме татарчасын эзләп табарга рәхмәт ягыр үзләрегезгә, барчагызга да дуслар. Димәк, хризантема Япониядә бик хөрмәтләнелә, хризантема уңайыннан фестивальләр, төрле чаралар оештырыла, һәм ул чучыларның символы да булып тора менә хризантема. Шушы бәйрәмнәр вакытында дөньяның кеше тормыш ның мәгънәсе турында уйлыйлар икән. Ә менә дуслар, Европада хризантеманың символы нинди? Әлеге алтын чәчәк, хризантема чәчәге күбрәк кайсы вакытларда бүләк ителә икән хризантема Европада? Менә шул турыда безгә язып җибәрегез, дөрес итеп язучыга, беренче булып язучыга Болгар радиосының, димәк, бүләген безнең фестивальгә 2 кешелек чакыру билеты. Макс номерына языгыз: 891-78-555-915. Европада элегерәк тә, хәзеррәк тә хризантема алтын чәчәк күбрәк кайсы очракларда бүләк ителә икән?

0: Дюсенда. Реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узбекбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Турак мероприятия «Акбарс» на втору сайтында.
4: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китаннан.
5: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
6: Кыйбаттыру?
5: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
7: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтте. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
9: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын үрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетлерден сұрағыз.
9: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғияті.
11: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
12: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
13: Искер айғандысы бұл ойықтымал. Олдан табиблен кеңешке шүкерек.
14: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Казанда 4-нче номерлы трамвай хәрәкәте вакытлыча туктатылган. Татарстанда педагоглар өчен торак сертификатлары санын арттырдылар. Ә хәзер тулырак. Бүген Казанда юл транспорт хәрәкәте аркасында 4-нче номерлы трамвай хәрәкәте вакытлыча туктатылган. Метроэлектротранс матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, Ешов урамында бер юлы 3 җиңел машина бәрелешкән, ике якка да трамвайлар хәрәкәте вакытлыча туктатылган. Урында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре эшли. Бу хакта Татаринформ яза. Бүген Татарстан рейсы Рөстәм Миниханов Казанның тарихи үзәгендә урнашкан берничә объектны карады. Ул Идел буендагы ләкәгә сәнәгать зонасын реновацияләү барышы һәм яңа порт территориясендә торак комплексы төзелеше белән танышты. Торак төзелешеннән тыш масштаблы проект 12 чакрымлы яр буен яшел зоналарны төзекләндерүне, шулай ук мәктәп һәм балалар бакчасы төзүне күздә тота. Моннан тыш Рөстәм Миниханов Казан елга порты территориясендә булды. Сентябрь башына елга транспорты белән 324 меңнән күбрәк кеше йөргән. Бу узган елның шул ук чоры күрсәткән кешеннән 5%-ка күбрәк. Татарстанда педагоглар өчен торак сертификатлары санын 300-дән 350-гә кадәр арттырдылар. Министрлар кабинетында педагогка торак сертификаты программасына үзгәрешләр кертелде. Бу хакта тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
2: Торак бигрәк тә яшь белгечләр өчен актуаль мәсьәләләрнең берсе булып кала. Татарстанда педагогка торак сертификаты программасына үзгәрешләр кертелде. Хәзер мәгариф оешмалары җитәкчеләре урынбасарлары да әлеге ярдәмгә дәгъва итә ала. Әмма алар 0,15 ставкадан да ким булмаган укыту эшчәнлеге алып барырга тиеш. Казанның мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов сүзләренчә, аларга яшь укытучыларны җәлеп итү генә түгел, уңайлы шартлар тудыру да мөһим.
3: Соңгы елда Казан мәгариф системасында 1300 якын белгеч килде. Яш педагогларның якынча 75% системада кала. Безнең өчен педагогларны эшкә җәлеп итү генә түгел, аларга һөнәрдә калу өчен дә яхшы шартлар тудыру да бик мөһим.
2: Программада катнашучыларга карата таләпләргә килгәндә, Татарстанда үз торагын булмау яисә билгеләнгән нигезләр буенча мохтаҗ статусы булу зарур. Программада катнашучы әлеге грантны элегрәк алган булырга тиеш түгел. Документларны тикшерү вакыты да үзгәртелде. Ул 15 көннән 23 көненә кадәр озайтылды. Шулай ук катнашучыларга нәтиҗәләр турында хәбәр итү вакыты да үзгәртелгән. Хәзер мәгълүмат карар кабул ителгәннән соң бер эш көне эчендә Мәгариф министрлыгы сайтында урнаштырылачак. Программада катнашу өчен тапшырылырга тиешле документларга өстәмә рәвештә кредит бурычы һәм укытучының уку йөкләнеше күләме хакындагы белешмәләр дә таләп ителә. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: 4-нче һәм 8-нче сентябрьдә Казанда Камал театры янында транспорт хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Моның сәбәбе Алтын мөнбер халыкара кинофестивален уздыру. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Чиклеү 4-нче һәм 8-нче сентябрьдә көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр Кадидакташ урамы буйлап Назарбаев урамы киселешеннән алып Туфан Миңнуллин урамына кадәр 2 юнәлештә дә кертелергә мөмкин. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 86 сум 75 тиен, евро 100 сум 60 тиен, юань 12 сум 90 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы кеш достар, ертеге 3 сентябрьда Қазанда һәм Татарстанда аяз ошан, болытлы көн, төнле яуым төшемнәр көтелмей, көндіз урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал, бозда яуарга мөмкин. Төнле һәм иртән урыны белән туман, җил көне көнбатыштан төнле 11-16, көндіз 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда 22 градус җылы.
0: Хабар радиосында реклама.
5: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 Гыйрда.
6: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода «Россельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаңа.
7: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбаттыру?
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4561.
9: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра.
10: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
11: Яңа татар җыры 6 гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкать Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абидов, Гөлназ Сафарова, Искәндәр Хәйруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
12: Яшикләве 6+.
13: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Бәдертинова, Илмира Нагимова, Элвин Грей, Хейжана музыканты һәм мин Лейла Дәүләтова бер кышак иҗатташ дусларым белән сезне көтәм. 13 сентябрь пирамида. 6+.
14: 2026 ел.
15: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
16: Булгар радиосы тәкъдим итә!
17: 12 сентябрь Татнефть аренада!
18: Булгар радиосы фест!
19: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
16: бергәләп бергәләп!
10: 2026 ел, яшикләү 6+.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рашитова. Қазанда яңа регби үзәге ашылды, Ақ Барстың яңа капитаны белгілі болды. Ә хәзер толырақ. Бүгін Қазанда яңа регби үзәге ашылды. Тантаналы шарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та қатнашты. Аның сүзләренчә, яңа үзәк республикада регби үсеше өчен яңа шартлар тудыра. Бу башкаланың һәм Татарстанның спорт инфраструктурасын үстерү буенча зур эшнең бер өлеше. Без киләчәктә дә халыкка спорт белән шөгыльләнү уңайлырак булсын өчен шартлар тудырачакбыз. Балалар заманча объектларда шөгыльләнергә мөмкинлек алачак, ә спортчылар Россия һәм халыкара ярышларда республика исеменнән чыгыш ясап, югары нәтиҗәләргә ирешәчәк, диде Татарстан рәисе. Татарстанда республика рәисенең иң яхшы студент хезмәт отряды күчмә вымпелы барлыкка киләчәк, аны ел саен үткәрелә торган республика бәйгесе җиңүчесенә тапшырачаклар. Тиешле указны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалаган. Документ ел саен студентларның хезмәт отрядлары арасында конкурс үткәрүне күздә тота, бүләкне гамәлгә кую республикада студентлар отрядлары хезмәт эшчәнлегенең әһәмиятен арттыруга һәм аларга карата кызыксыну уятуга юнәлдерелгән. Бу хакта Татаринформ яза. Бүген Башкалада укытучылар йорты ачылды, биредә Казан мэры һәм педагоглар катнашында талантлар үстерә торган шәһәр темасына түгәрәк өстәл узды. Ул Россиядә педагогларның һәм мәгариф өлкәсе идарәчеләренең һөнәри үсешен бер түбә астында берләштергән беренче шундый мәйданчык. Ул Казанның яшь педагоглары берләшмәсе өчен нигез булыр дип көтелә. Бүген Болгар радиосы фестка багышланган мини-сериалның беренче сериясы чыкты. Анда 12 сентябрь Татнефть-аренада Болгар радиосы фест тамашасына әзерлек мизгелләре урын алды. Бәйрәмдә нинди яңалыклар була? Бу хакта тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: Болгар радиосы фестка кадәр санаулы көннәр кала. Радио тамашачылар өчен үзенчәлекле бүләкләр әзерли. Тамашачылар арасында концертта катнашучы артистларның имзалары белән джерси һәм телефон да уйнатылачак. Ә артистларның музыкаль фестивальгә әзерләгән бүләкләре мини-сериалда урын ала. Аны Болгар радиосының социаль челтәрләрендә күзәтеп була. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова тамашачылар белән очрашуны зарыгып көтәм ди.
3: Татнефть аренада концерт кую, әлбәттә, инде ул зур җаваплылык. Тамашачыга иң яхшысын күрсәтергә тырыш. Ныкла вәзерләнәбез. Концерт сезоны да башланып китте бит инде. Без аны шундый югары ноктадан башлыйбыз ала берсә. Тамашачыларга да бик кызык булыр дип уйлыйм.
2: Татарстанның халык артисты Айдар Галимов Болгар радиосы оештырган фестивальдә беренче тапкыр катнаша. Аның сүзләренчә, стадионда концерт кую өстәмә җаваплылык.
4: Мин уйлыйм, чынында бу бер вакыйга. Һәрбер зур ареналарда куела торган концертлар ул аерым ниндидер игътибарга лаяктыр дип уйлыйм мин, чөнки барысы да аны булдыра алмый, дөресен әйтергә кирәк. Шуңа күрә Болгар радиосы фест концерты Татнефть-аренада үткәрелә.

0: сюда, там летто майында яшеренген, там летто майя, жайтеме синен табында.
1: Иртеге 3 сентябрь кынны Казанда һәм Татарстанда аязучан, болытлы көн төнле, яуым төшемнәр көтелмәй көндез урына белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин төнле һәм иртән урыны белән туман. Төнге сәгатьләрдә 11-16 көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус җылы.
2: Радиосында реклама.
3: Әгәр сез сару кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
5: Вознесенс тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
6: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
7: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламын ни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табиб ортодонтта үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 Гыйрда. Искәри гыйрда сөйләргә мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
10: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Бадыртинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, Хижина музыканта. Һәм мин Лейла Дәүләтова бер кышак иҗатташ дусларым белән сезне көтәм. 13 сентябрь, Пирамида, 6+.
11: 2026 ел.
12: Бердәм Алтын кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмау мөһим. Хезмәткәрләрне Опас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
13: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
14: Казан 2026 ел.
15: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетты майында, тамлетты кибетләрдән сорагыз.
17: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
18: Күзләр клиникасына блефропластика ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Иске күз кабагы астылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефрохолязисны дәвалау аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
4: Искәри йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Чулпан Билданова,

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов Казан авиация заводында булды. Мәслим районында уникаль чишмә ачылачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рейсе Рөстәм Миниханов Горбунов исемендәге Казан авиация заводының хезмәт коллективы белән очрашты. Завод хезмәткәрләре республика рейсенә җитештерүне модернизацияләү, эшләргә һәм хезмәт ветераннарына ярдәм

0: спорт һәм мәдәни инициативаларга, белем бирү мөмкинлекләренә, көнкүреш шартларын яхшыртуга ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерделәр. Рөстәм Миниханов ассызлыклаганча, авыр вакытларда заводны Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев ярдәмендә саклап кала алганнар. Хәзер бу дөнья дәрәҗәсендәге җитештерү. Без бөтенләй яңа производство төзибез, бөтен җирдә логистика үзәкләре автоматлаштырылган. Бу проектлаучыларның, конструкторларның, Берләшкән авиация компаниясе җитәкчелегенең зур хезмәте дип билгеләп үтте республика рәисе. 6 сентябрь көнне Мәслим районы Метреолында уникаль чишмә ачылачак. Ул махсус хәрби операциядә булган егетләрнең тормышын чагылдырып, нәкъ яу кырындагы чәшләнгән. Шушы эшнең башында торучы Рузәл Минхаҗев белдерүенчә, бу киләчәк буыннарга уйлану, хәтерләү өчен дә, егетләрне оныттырмау өчен дә кирәк. Ул үзе дә егетләргә актив ярдәм күрсәтә, махсус хәрби операция зонасына 32 тапкыр гуманитар йөк илткән. Теманың дәвамы алдагы ясмада.
1: Бу шишмә Татарстанда бердәнбер аны 3 ел элек 6 сентябрьда эзләп табалар һәм махсус хәрби операция зонасыннан кыска ялга кайткан егетләр белән нигезен салалар, баскыч ясыйлар. Шул көннән башлап 3 ел буе өмәләр оештырып ясадык, җир астында окопта барды Рузәл Минхаҗев.
2: Нәкъ яу кырында кебек 100 метр окоп, шул ук вакытта җир астында ашханалар, куну урыннары, яшәү җирләре, мунчалар, хәтта мәчетебездә бар. Хәтер агачы, шаһит иткәнлекләрнең исемен язарга. Бөтен районның һәм полкның флаклары монда үз урыннан алган. 100 метр окопта егетләрнең фотолары да эленгән. Хәтер аллеясы. Шушы чишмәне ачуга һәммәгезне дә көтеп калабыз.
1: Комплекста тимер алга батальоннарына багышланган аерым чишмәләр дә бар. Монда махсус хәрби зонадан кайткан техника да куелачак. Рузәл Минхаҗев әйтүенчә, максатлары егетләрне бергә җыю, хәлак булганнарны оныттырмау, монда килеп уйланырга, андагыларның хәлен аңлау өчен кунып карарга да мөмкин ди ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортының вокзал яны мәйданын реконструкцияләү кысаларында 256 машина урынына исәпләнгән ябык җир өсте паркингы төзеләчәк. Проект документациясен эшләү тендеры дәүләт сатып алулары сайтында урнаштырылган. Тендерга документациядән күренгәнчә, реконструкциядән соң вокзал яны мәйданында машина урыннары саны 918-гә җитәчәк. Объектны быелның 30 декабрына кадәр сафка бастыру күздә тотыла. Смартфон яки планшет балалар кулына 10-12 яшьтән дә иртәрәк эләгергә тиеш түгел, бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерде. Хәзер гаджет, телефоннар, планшетлар һәм башкаларга бик нык бәйлелек күзәтелә, бу бигрәк тә кечкенә балалар арасында сизелә. Минемчә, смартфоннар һәм планшетлар бала кулына 10 яшьтән дә иртәрәк эләгергә тиеш түгел, ә иң яхшысы 12 яшьтән. Әгәр бу вакытка кадәр элемтә кирәк икән, төймәле телефон белән дә эш итәргә мөмкин дип билгеләде ул. Аның сүзләренчә, виртуаль мөхитне киң куллану балаларның психофизик үсешен бозарга мөмкин. Ясалма фәхемгә килгәндә, министр балаларны аның белән 8-9 сыныфлардан башлап кына таныштыра башларга кирәк дигән фикердә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Жей тоже.

Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрдек, дуслар. Мин Дилбердән барыгызга да ялкынлы, кайнар сәламнәр барып ирешсен. Безнең радио тыңлаучыларыбыз язалар, һәм килгән СМС хәбәренең берсен дә игътибарсыз калдырасы килми. Флорида, хәерле матур кешеләр телим дип язып җибәргән, үзегезгә дә хәерле матур кешеләр булсын. Чираттагысын салават язам. Хәерле кеш Болгар радиосы, сезгә Башкортстаннан Бурай районыннан сәламнәремне җибәрәм. Бер шигыр сыман язмам бар бәләкәй генә. Ак халатлар саулык сагында дип атала. Сәламәтлек кадре булмас иде вакытында авырып калмасак, шатлыкларны сизми үтәр иде кайгыларда туктап алмасак. Бер кем ширен үзе теләп алмый, юрап алмый аны Ходайдан, әммә ләкин ширләгәнче үзен бигрәк күрә аңардан. Табибларны күрә алмый халык, күпме ялган, күпме гаепләр авырый калса гына кирәк була. Элек тиргәп яткан табиблар. Кирип чыктым, күреп чыктым әле табибларны шәфкать туташын. Сизми калдым, ни арада үттем диспансерлаштыру чарасын. Бүлмә сайын яп-яш кызлар сына, аппак көчкә кышкан билләрен йөрешемне яздырырмын дип йөрәгемнән яздым, сизмәдем. Ишек төбе сайын дистә, халык мәңге чират җитмәс шикелле әүел кызлар. Безнең һәммәбезгә ихтирамлы, якты, шат йөзле. Бер туктаусыз ору талу белми көнен-төнен, хәтта ялында ак халатлы кызлар горур тора халык саулыгына сагында, халык саулыгының сагында. Ак халатлы кызлар сагындыра, барып кайтсам әле күреп, Эльза Илюс кызын очратып, аралашсам, китәм терелеп. Салават, Башкортстан, Бурай районы.

0: Сыйлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
1: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
0: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
4: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Акбарс банк» 2013 елгы 12 августа на 21 тухан номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат «Акбарс.ру» сайтында.
5: Поработал!

0: Мына юморка, ике юморка хакына тишип жиберди деп язып жиберген иде биздин радио тыңлаучубыз. Биз балакай чактан алык иде мекен инде юморканы кибетте жиялар иде. Нишет оук булуга карап саны төрлөшө иде бугай.
1: Мат